0: talas kulture.
1: Nastavljamo sa emisijom Talas kulture, pričamo o Luvru. Afera Mona Lisa. Za početak, da li ste znali da je Mona Lisa veličina svega 53 sa 77 cm, što je malo više od A2 formata? Mona Lisa, čiji identitet do danas nije poznat, toliko je popularna da ima poštansko sanduče gde prima ljubavna pisma. Slika ima sobstvene telohranitelja, zaštićena je neprobojnim staklom. Ipak, slika je ukradena 1911. godine od strane trojice italijanskih majstora koji su se sakrili u muzeju preko noći. Nakon toga su uklonili sliku sa zida i izneli u javnost. Dve godine kasnije su pokušali da je prodaju, ali je sumnjičavi trgovac umjetničkih djela prijavio to policiji, nakon čega je slika vraćena na svoje mjesto. Posebno je zanimljiva činjenica da je Picasso bio jedan od saslušanih zbog sumnje da je on počinio ovo zlodjelo.

0: talas kulture.
1: Fascinantne činjenice o Luvru koje niste znali. U prvom arondismanu na obali Sene u Parizu nalazi se možda i najpoznatiji muzej na svijetu. Muzej izlaže preko 35.000 predmeta koji datiraju od praistorije pa sve do 19. veka. Na površini od 60.600 kvadratnih metara izlaže se stalna postavka. Muzej Luvr se nalazi u istoimenoj palati čija je gradnja začeta izgradnjom tvrđave u 12. vijeku. Ovaj objekat se kroz vijekove širio da bi na kraju nastala palata Luvr koja je služila kao francuski dvor. Palata se deli na tri krila, Richelieu, Vichy i Denon. Od 1682. Louis XIV. Je za svoju rezidenciju odabrao Versaj, a Luvr je namijenio za mjesto kraljevske kolekcije umjetničkih predmeta. Kada se govori o piramidi Luvra, ljudi uglavnom misle na staklenu strukturu u glavnom dvorištu, ali zapravo ih ima čak pet kroz ceo muzej. Mnogo je zadivila činjenica da su proporcije glavne staklene piramide istih proporcija kao velike piramide u Gizi, što je jedan od načina da naglase koliko im je značajna kolekcija egipatskih antikviteta. Baza piramide teži 105 tona i sadrži podrazumijevane aluminijumske konstrukcije u građevinarstvu koje su poduprete sa čak 95 tona čelika. Arhitekta piramida je Yao Ming-pei, čije djelo nije bilo omiljeno Parižanima jer su smatrali da narušava autentičnost palate. Također spekulisalo se da Francuzi imaju problem sa njegovim nacionalnim identitetom jer su vrlo oštri u viđenju da je svaka vrsta njihove umjetnosti neprevaziđena. Danas je ono simbol Pariza i jedna od omiljenih konstrukcija turistima, čiji je broj naglo skočio od 1989. kada je piramida izgrađena. Zbog 666 staklenih panela koje sadrži, stekla je posebnu pompu, mada zvanično potvrđuju da ih je 673. Galerije Luvra su rasprostranjene na gotovo 15 ari. Galerije posjeduju oko 7.500 slika, čak 66% su djela francuskih umjetnika, a podijeljene su na 8 odjeljenja. Antikviteti Bliskog istoka, egipatski antikviteti, grčki, etruški i rimski antikviteti, islamska umjetnost, skulpture, dekorativna umjetnost, slike i štampe i crteži.
0: Talas kulture.
2: TDI Radio.
3: Samo hitovi.

0: slušate sportski program. Pep Guardiola odbio je ponudu da postane novi selektor fudbalske reprezentacije Italije, prenose britanski i italijanski mediji. Čelnici Fudbalskog saveza Italije, predvođeni predsjednikom Giovannijem Malagom, razgovarali su ove sedmice sa španskim stručnjakom, ali Guardiola je poručio da želi da ostane pri ranijoj odluci da napravi pauzu od trenerskog posla. Nakon 10 godina na klupi Manchester City-a, tokom kojih je osvojio 20 trofeja, Guardiola planira da se posveti porodici, odmoru i putovanjima. Prema navodima Italije medija, savez je bio spreman da mu ponudi posebne uslove rada, uključujući i potpunu slobodu u organizaciji reprezentacije, ali ni to nije promijenilo njegovu odluku. Tehnički direktor saveza Paolo Maldini otkrio je da je pre Guardiole kontaktirani Carlo Ancelotti, koji je ipak odlučio da ostane selektor Brazila. Prvi kandidat za klupu Italije postao je Andrea Pirlo, koji trenutno vodi United iz Dubaija. Italija je u potrazi za novim selektorom od kako je reprezentaciju napustio Gerano Gattuso posle neuspeha u baražu za svetsko prvenstvo 2026. godine.
1: Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.

slušate sportski program. Jürgen Klopp zvanično je imenovan za novog selektora fudbalske reprezentacije Nemačke, saopštio je Fudbalski savez te zemlje. Iskusni stručnjak potpisao je ugovor do 2030. godine i tako se vraća trenerskom poslu nakon dvogodišnje pauze. Klopp je dobio zadatak da vrati Nemačku na pobednički put nakon razočaravajućeg nastupa na svetskom prvenstvu 2026. godine. Njegova sposobnost da gradi pobednički mentalitet, razvija mlade igrače i od timova stvara ozbiljne pretendente na trofeje, čini ga prirodnim izborom za selektora četvorostrukog svetskog prvaka. Iskusni stručnjak na klupi je nasledio Juliana Nagelsmana, čiji je mandat okončan posle eliminacije Nemačke od Paragvaja nakon izvođenja penala u 16. finala svetskog prvenstva 2026. godine. Sada će prvi put u karijeri voditi jednu reprezentaciju. Tokom dosadašnje trenerske karijere predvodio je Mainz, Borussiju Dortmund i Liverpool, sa kojim je osvojio Ligu šampiona 2019. godine i Premier Ligu godinu dana kasnije. Od samog početka bio je naš prvi izbor. Razgovori koje smo vodili uverili su nas da je upravo on prava osoba za ovaj posao, rekao je predsjednik Fudbalskog saveza Nemačke Bernd Neuendorf. Pred Klopom je zadatak da vrati Nemačku u sam vrh svetskog fudbala. Od osvajanja titule prvaka sveta 2014. godine nisu ostvarili zapažen rezultat na velikim takmičenjima. Na mundijalu 2026. godine eliminisani su već u prvoj nokaut rundi, dok su 2018. i 2022. godine takmičenje završili u grupnoj fazi.

0: Dance with me one more time.
1: Marketing. TDI. TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. TQCity.me. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 23. jul, Joco Spadier, subota 25. jul, Chola Day, Bojan Sekulić, nedjelja 26. jul, Hajde da! Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Noć koja traje do jutra.
3: Ritam koji nestaje.
2: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica. 23. jul Teodora Džehverović. 24. jul Teja Tajirović. 25. jul Jelena Karleuša. 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
3: Count the pleasure.
1: Marketing TDI radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 23. jul, Joco Spadier, subota 25. jul, Čola Day, Bojan Sekulić, nedjelja 26. jul, Hajde da! Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: CDI.
1: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
2: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
5: Noć koja traje do jutra.
6: Ritam koji nestaje.
5: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica, 23. jul Teodora Džehverović, 24. jul Teata Irović, 25. jul Jelena Karleuša, 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
7: The pleasure. WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Pažnja, pažnja!
4: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
5: Robna kuća Grand.
6: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
7: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
6: Ko zove?
7: Kamenovo Calling.
8: Kamenovo Calling.
9: 100 dana ljeta uz TDI radio.
10: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
11: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
12: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 23. jul, Joco Spadier, subota 25. jul, Chola Day, Bojan Sekulić, nedjelja 26. jul, Hajde da! Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
13: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
12: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo! Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
14: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

slušate sportski program. U današnjem sportskom pregledu govorimo o Erlingu Haalandu, norveškom fudbaleru koji trenutno nastupa za Manchester City i reprezentaciju Norveške. Karijeru je započeo u norveškom Brineu 2016. godine, a sledeće godine je prešao u Molde. Dve sezone je proveo u norveškom prvoligašu, a u januaru 2019. godine ostvario je transfer u Salzburg. Sa Salzburgom je dva puta bio prvak austrijske Bundeslige i jednom osvajač Kupa Austrije. Haaland je u sezoni 2019-2020. godine postao prvi tinejdžer koji je uspeo da postigne gol na pet uzastopnih utakmica u Ligi šampiona. U transferu vrednom 20 miliona eura Haaland je postao igrač Borusije iz Dortmunda decembra 2019. godine. Sledeće godine je proglašen za dobitnika nagrade Golden Boy. Tokom sezone 2020-2021. godine Dortmund je bio prvak Kupa Nemačke, a Haaland se istakao kao jedan od ključnih igrača. Iste sezone je dobio priznanje za najboljeg igrača sezone u Nemačkoj Bundesligi i bio je najbolji strelac Lige šampiona. Na svetskom prvenstvu za igrače do 20 godina 2019. godine u Poljskoj Haaland je bio najbolji strelac šampionata. Na tom prvenstvu je na jednoj utakmici dao 9 golova. Debitovao je za seniorsku reprezentaciju Norveške septembra iste godine. Svoju karijeru Haaland je počeo u norveškom drugoligašu ekipi Brinea. Debitovao je sa samo 15 godina na meču sa Ranheimom 12. maja 2016. godine. Već naredne sezone 1. februara 2017. prelazi u redove prvoligaša Moldea u kom ostvaruje zapažene individualne rezultate pošto je na 39 odigranih utakmica u kupu i šampionatu Norveške postigao 14 golova.

slušate sportski program. U drugom delu današnjeg sportskog pregleda govorimo o Janiku Sinneru, italijanskom teniseru koji se trenutno nalazi na prvom mestu na ATP rang listi. Prvi put je broj 1 postao 10. juna 2024. godine, a ukupno je 29. po redu teniser koji je uspeo da se domogne vrha ATP liste. Osvojio je 30 titula u pojedinačnoj konkurenciji na ATP turneji, među kojima su Grand Slam titule sa otvorenog prvenstva Australije 2024. i 2025. godine, Grand Slam titule na Wimbledonu 2025. i 26. godine i Grand Slam titula sa otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, kao i 10 turnira iz serije Masters 1000, otvoreno prvenstvo Kanade i Majamija. Na otvorenom prvenstvu Francuske 2020. godine postao je najmlađi četvrtfinalista u pojedinačnoj konkurenciji još od Novaka Đokovića 2006. godine. Prvi veći uspeh u karijeri ostvario je kada je ušao u finale na turniru iz serije Masters 1000 u Majamiju 2021. U finalu je poražen od Huberta Hurkača iz Poljske u dva seta.

0: No. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Svake godine ista pitanja. Kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One za svaki trenutak.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul, Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.

0: Marketing. TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica, 23. jul Teodora Džehverović, 24. jul Teata Irović, 25. jul Jelena Karleuša, 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Count the pleasure.
3: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
4: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetne gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.
5: Kemo Impex!
4: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul, Džala Brat i Buba Koreli, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
6: Ajde, spojimo stolova.
7: Sedajte, ljudi.
6: Ima mjesta, ima i kulena.
7: O, komšija, dodaj naške šunke.
6: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta Delikates.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
9: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Adiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Adiko Bank.
10: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. tqcity.me. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
1: Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 27. jul Seka Aleksić, 28. jul Relja, 29. jul Aca Lukas, 30. jul Saša Matić, 31. jul Milica Pavlović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Count the pleasure.
3: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. I steknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
0: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul Džala Brat i Buba Koreli, 22. jul Aleksandra Prijović, 24. jul Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
3: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
2: Ko zove?
3: Kamenovo Calling.
4: Kamenovo Calling.
5: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
6: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Skupština Crne Gore je nakon višesatne rasprave izglasala rekonstrukciju 44. vlade. Glasovima 45 poslanika za potpredsjednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje izabrana je Jelena Borominić-Bojović. Istim brojem glasova za ministra saobraćaja izabran je Radoš Zečević. Za ministra bez portfelja izabran je Jovan Joli Vučurović, a za ministra sporta i mladih Zoran Jojić.
2: Evropska komisija konstatovala je da je Crna Gora u prvom kvartalu ove godine ostvarila privredni rast od 2,6% uz snažan rast investicija u osnovna sredstva i stabilne javne financije, saopšteno iz Ministarstva financija. Posebno ističu da su bruto investicije u osnovna sredstva porasle 20,9% na godišnjem nivou.
1: Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić posjet u Češkoj započeo je sastankom sa predstavnicima Češkog parlamenta predvođenim predsjedavajućim odborima za evropske poslove Petrom Sokolom i Janom Šilerom, ističući da je Češka za Crnu Goru vrlo važan partner. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović zahvalio ambasadoru Nemačke Peteru Feltenu na doprinosu jačanju bilateralnih odnosa, ističući da je Nemačka jedan od najvažnijih partnera Crne Gore u procesu evropskih integracija, navodi se u saopštenju kabineta predsjednika. Milatović je Feltena primio u oproštajnu posetu, tokom koje je razgovarano o odnosima dve države, evropskim integracijama i mogućnostima za unapređenje političke i ekonomske saradnje. Direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović podneo ostavku na tu funkciju iz ličnih razloga, potvrđeno je CDM-u. Vuksanovića će zameniti Luka Mugoša iz Ministarstva javnih radova. Vuksanović je funkciju direktora Uprave za saobraćaj obavljao od februara 2022. godine, kada ga je vlada imenovala na tu poziciju nakon što je od oktobra 2021. bio vršilac dužnosti direktora. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog strategije nacionalne bezbednosti, čime je načinjen značajan iskorak u unapređenju sistema nacionalne bezbednosti i odgovoru na savremene bezbednosne izazove. Predlog strategije predstavlja rezultat temeljnih analiza i sveobuhvatnog međuresornog rada i uvodi unapređeni integrisan koncept nacionalne otpornosti kao jednog od ključnih stubova bezbednosne politike države, poručuje ministar odbrane Dragan Krapović. Vlada je na elektronskoj sednici odlučila da predloži parlamentu da poništi javni oglas za dodelu koncesije za aerodrome Podgorica i Tivat, rečeno je portalu RTCG iz Vlade Crne Gore. Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore usvojio je većinom glasova predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o morskom dobru, koji su podneli poslanici Amir Smejlović, Mehmed Zenka, Artan Čobi, Momčilo Leković i Ilira Čaponi, saopštene iz zajednica opština Crne Gore. U Skupštini glavnog grada održan je i drugi dan konsultacija sa građanima i zainteresovanom javnošću povodom tačaka dnevnog reda koje će biti razmatrane na 20. sednici Skupštine glavnog grada, zakazanoj za 29. jul. Uprava policije podnela je krivičnu prijavu protiv GSM zbog sumnje da kao službeno lice, pravnica zaposlena u Upravi za nekretnine područnoj jedinici Ulcinj, tokom 2023. i 2024. godine nesavesno postupala u vršenju službene dužnosti donošenjem nezakonitog rješenja koje svojim potpisom overio tadašnji načelnik Uprave za nekretnine područje jedinice Ulcinj, protiv koga je također podneta krivična prijava.
2: Viši sud u Podgorici odredio je privremenu meru obezbeđenja na 4 nepokretnosti ukupne površine 879 kvadratnih metara u okviru postupka oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom delatnošću protiv Lazara Klakora i drugih, protiv kojih specijalno državno tužilaštvo vodi istragu zbog sumnje da su izvršili više teških krivičnih dela.
1: Direktoru RTV Podgorica Vladimir Otaševiću zabranjen je u noći između srede i četvrtka ulazak u Srbiju na graničnom prelazu Gostun. Kao razlog odbijanja ulaska u rešenju je označena tačka 7 člana 15 Zakona o strancima Republike Srbije, kojom je propisano da se ulazak može odbiti kada to zahtevaju razlozi zaštite bezbednosti Republike Srbije i njenih građana.
2: Mitropolit Crnogorsko-pravoslavne crkve Mihajlo saopštio je da je Ministarstvo pravde odbilo zahtev Bojana Borisa Bojovića da bude upisan kao poglavar i ovlašćeno lice Crnogorske pravoslavne crkve umjesto njega. Iz Mitropolije poručuju da je resor pravde utvrdio da takav zahtev nije utemeljen ni u zakonu ni u ustavu Crnogorske pravoslavne crkve, te ocenjuju da je reč o pokušaju da država preuzme ovlašćenja koje pripadaju isključivo crkvenim organima.
1: Crnogorski pasoš nalazi se na 35. mestu globalne rang liste mobilnosti koja meri broj destinacija dostupnih bez vize ili uz olakšane procedure ulaska. U regionu su bolje rangirani pasoši Hrvatske koje zauzima 5. mesto, dok su pasoši Srbije i Severne Makedonije na 33. odnosno 34. mestu, piše Guardian. Dugometražni igrani film Do kraja dana rediteljke Jelene Oksimović uvršten je u zvanični takmičarski program Horizonti Venecijanskog filmskog festivala, jednog od najznačajnijih svetskih filmskih festivala, javlja Meander Film, crnogorski koproducent filma.
2: SAD i Iran razmenjuju najoštrije pretnje od početka najnovije eskalacije sukoba. Američki predsjednik Donald Trump najavio je udare na iransku civilnu infrastrukturu, dok Teheran poručuje da će na svaki napad snažno odgovoriti. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni iranski pregovarač Mohamed Bagir Kalibaf poručuje da će se rat ili u potpunosti okončati ili će postojati opasnost da se u sukob između Vašingtona i Teherana uvuku sve zemlje regiona.
1: Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump kaže da će Vašington odobriti sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji sa Saudijskom Arabijom, ali samo ukoliko Rijad pristupi Avramovim sporazumima, ističući da dogovor ne podrazumeva obogaćivanje nuklearnog materijala niti vojnu upotrebu nuklearne energije.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 028 934 01.